رانجھنا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا سراج اپل اور جسوندر سنگھ کی آوازیں، ارشاد کامل کے بول، ای آر رحمان کا سنگیت۔ کارکرم چترلوک میں اب آپ کو سنوا رہے ہیں نیتی موہن، وشال ددلانی، کے کے اور شنکر مہادیون کی آوازوں میں یہ گیت، جسے لکھا ارشاد کامل نے، وشال شیکھر کا سنگیت، فلم ہیپی نیو ایئر۔

ابھی آپ نے کلام مرزا غالب سنا آشا بھوسلے کی آواز میں. اب باری ہے فلمی گانے کی. یسو داس کی آواز میں یہ گانا ہے. کیفی اعظمی کے بول ہیں سنگیتکار بپی لہری.